ten daily zeng jiu du na ba ling ge chu ro ri zhe la ni dong le na wa ta cha nam la ji zhe yang zhe su dang ge meng xie a ji ge se su xie ti ji la la la zhe bu ji ge mi du yao bu ro